0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
4: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
5: اوفدی رادیو گلاس ترکیه.
6: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
7: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
8: استا اس لا ووس د ترکیه.
9: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسوت نا ترکیه.
10: Юфлет Зари и Тюркия.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台。
12: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
13: Да, да, Туркия ғаг радио да.
14: Хосуме Туркияи зайны радио гаяны.
15: Петерчия радио садбури Туркия схма.
16: Овода Туркия үні радиосы.
17: Айч радио воча Туркия.
18: Говорит голос Тюркия.
19: Эфирда Тюркия овозы.
14: Гиплеер Тюркияның тети радиосы.
6: Е сыдай Тюркия.
5: Аңлаватқаныңла Тюркия овозы радиосы.
7: Эзо ифонетис Тюркия.
2: Олди радио глас Тюркия.
0: Гидарреби аммурият Тюркия.
18: Ини адала радио суара Тюркия.
9: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkia.
17: Este es Radio Voz de Turquía.
13: Kochira wa Turkia no koe radio desu.
4: Zboru wa glasot na Turkia.
11: Efirde Turkia ovoz radio.
1: It Turkia hangia radio ya.
2: Oldu radio glas Turkia.
4: Turkia une radiosu.
0: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
6: Mpenzi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili sauti ya Torakie, hadi hapa tunafikia tamati ya matangazo yetu kwa siku ya leo. Mpaka wakati mwingine, kwa heri.